0: O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
1: O le ua lima minute o te ene le tulai fa na ua faafonga mali tatu wa tunu i le toi faasalawina o tatu talafou ma talamai Samoa ya o le ne yaso. Ya o talafou pe ono tapirina le tamata ya anfa solo talamai Samoa le sunga ya tase salam sam. Toi mwole faoponga le tulai valu i le asonga fua o le vai asofou i le tai au. Ya o le taimi o le tatu ya le pukalai mulimuli le pfoi fatini ya fifi lava o le wa maanga lue atu ma le sunga mari fai valu ya wale fa wino le tatu utautua ma fa mae atu le tulai lima le pukalami o le pfoi fatini ya e fatini ya ifoi o le ae ya wale fengai yai o le tatu watinu inga luenga matiute ili ngata o le ne yaso ae maise o le neiva yaso mari maaloa le onsai maaloa fa maalosi
2: Se fu munuye lau tofaba mau en leita ya vang ole wouli. Ya malo se fu munuye fa talo fo ta to tru.
1: Moi. Ya malo, malo lava. Pi ole fu ta ta to e. Ta ta to e fi lo ile wa se se ya ya te mi ta to te ngalu lu e ma. Ti u te ma te mi o ta to au nanga. Ya pi ole uta mau ne ya lo ta va va lu ai foi. Ya wa le ta to po kala muni muni le fo fa tini. Ya fa tini foi ya ngalu nga. Ya le ta to tu nu ya me se foi ole ta to tau tu nei ye le tu la lima. Ya. O le vaiaso nei mari o faiasi pisi o le o le tatou atinu e maise kalesia tapenei na o foʻi lea o le sosapa e paʻe le fanau ia e le gata i New Zealand nei faapena foʻi Samoa e ua ia ini so e kalesia lea sa faataunuina latou lota maiti le vaiaso teʻenei ia lona uiga lona ua uma atu le foʻi lea le vaega sa tele ai foʻi ia tapenaga ia nai ekalesia ua maeʻa atu le latou asosapa e paʻe ia o le tele foʻi o ekalesia o le asosa nei lona uiga o le aso mataeao ma lenei vaeaso atoa ia e fai o le pisi faiga faatau a o le pisi foʻi e lafo tupe i Samoa
2: o le tulaga moni alna tasilenei vaega o le afiafi eu tuiloa i le tauso lenai i a le ua alu atu foʻi atu latau ia so le ofu foʻi o le loto maitaeao ma ia aʻo ia uma failautau loto o lautau loto le lava iaso faalogologo mai ia lenai e tau ile atunuu e eu tuiloa la faapasi lenei tausaga i lau tau loto
1: a tauna

tātou manatu ai, o tātou lava o le ki, ma le pule au au. Ai ngalo ai mawhātua nai, le keriso, le alo le atua soifua. O ia lava o le ki, ma le pule o mea umalava. Ai ina ua tū lai mai le tupu fau o ai kupito. Ua iloa ma mauti noa wa uluola ma toa tele le nuku o le atua. Na ia whai ai se tonga fiti poto, e fasi o tia ma tau whai ti tia ai le nuku o toa tele. Na wha tonu ina ai e le tupu, wha to sanga e toa lua, o se pela, ma pua, a whana umai o se tama, ia fasi o tia tia. Ai a whai o se teine, ia ola ia. Sila fia e le tupu, pahu leo le ki ma le ala e wha umatia, ma tau wha i tia ai le nuku o le atua. Ai le tau nuku le tonga fiti poto o le tupu. Whai mai ua mata tau wha tau sanga i le atua. Pe iau na tau wha la lanu atu le amtanga. O le anganga o le atua e ngalue mo mea le lei ma mea sao. Ai le ngalue ni mea wha le le lei ma mea sese. E ngalue mo le manuia. Ai le ngalue mo le manaia. Pe ia o na ngalue le loto pe teru. Na afu ai o na sao lana tali o oe o le keriso le alo le atua soifua. Le ki ma le pule le na. Le suafa o malo le na. Le ki o le faita toa o manuia le na. Ke riso le alo le atua soifua. Samoa e malau whaafafonga i le neitayao. E yaini faita toa wa e thiu e tatala wa le matala. E thia ni fai tutoa o lava singa ma faa moe moenga, sa e tau ma fai e tatala ae ua le matala. Ae ale fai tutoa o le au au nanga ilo soi fua tau tua malau ngā luenga tau ma fai. Ae ale fai tutoa ile ola tau ma fai o whanau. Male manuio a inga, nuu male kale sia. Samoae, e aona le matala, ono le nae ki ilo tātou malosi. E aona le matala, ono wa ki ilo tātou poto malo tātou watamai. E afua ona le matala, ono wa ki ilo tātou tamau ainga. Na olea wa wha manatu mai le tala le lei le neitai au. Mea uma, ma fai to toa ua fai ngā tāo na tala. E ki uma ma ta tala I le keriso I Yesu. Le alo le atua soifu. Keriso Yesu, le alo le atua soifua. Ule ki lea e fina ngalo ai Yesu. E leo se ki e fai ei lau pule. Po ni mea e maua. A ole ki e matala I mea uma, pe a tali tonu I le suafa o keriso. Pe iao na feta lailo tātou wali I o Yesu keriso, wa unei o le ala upu moni male ola. Wa I e ola I le kale sia keriso. E ola I loso I fua tau tua, ma loso I fua tali tonu, pe a fai male loto wa tali tonu ma fatua tua I le tua. E a ma liu o lo tato wa li o Yesu keriso, na ia fetalai wa uma wa maea wa taunuu. Ia fai le nei mo o ele ki male pule le na sa moa, na tu wina I au au mau lima, tato te tau ai le taua fale ngang. Wai maile au tū o le neitai au, Yesu, o le keriso lava ia. O te avatu fo I a te oe le ki o le mālo o le langi. O se mea fo I e te fusi fusia I le lalo langi. E fusi fusia fo I le langi.

faia tui lava. Au e te fefe. Au wā o te ia te oe. E la vea e ia te oe ua feta lei mai iowa. Ona whaaloaloa i lea iowa lo da ao ma pai mai lo ngutu whaafo mai. O le ale mea lea tua iowa na fai ia Yeremia fai bai na whaaloaloa mai lea ao iowa i lo ngutu. Ua feta lei mai fo iowa ia tau. Whaauta ua outu i natu au upu i lo ngutu. La oe, a fai e au mai e se tasi upu ilo ngutu e iei teime ngalo i a te oe. A whapea e tuu e le atua upu ilo ngutu e le wha ngalo e le atua i ana fiongola o tu atu ilo ngutu. So o Yeremia, fai mai le tala le tusi da tuu mai iei e le atua upu ilo ngutu o lona winga o upu uma e tau tala mai iei Yeremia le perofeta le atua o upu mai le fofonga o le tua o na fetre mai leo le tua wa auto fia oe i le aso nei e pule inu uma ma malo ina e iele aina ma lepetia ma ia e lepetia ma soloia ia e fatu ina foi matotoina oe pe a fai wa to fia i tatou e le tua e le aise mea tatou te fefefe ai. E tele o teimi tātou te popole, tātou te fefei le lumanai, wa tātou le manolama ai sā, a wā foi e le o ati atu lauva ai o na talatu. O lo o li miti le tātou va ai i mea tātou te mwhai o nei lo atu, pe i tai le atua, o le atua o na nafi, o le atua o le so, o le atua o le aso atae ao. Ma e mamao le sila sila le atua e a te tātou e sila fia fo e le atua e a le leimon tangata. Le tioa tā ua e se tasi ta mai tai perfeta e le aise mea tātou te popole ai i le lumanai. Se i vanga nā ua ngalo e a te tātou le tausinga le atua ma le taitainga le atua i le aso na nafi. E te mana tu natu pe whapefea o na survive e ola mai le aso na nafi. Na ieu maftianga matu o tu ngā i maasina watea. Na ieu whare lave na whaatu ta ia ai lau tāpenga penanga. O le fesini na whapefea na e sao mai ai. O lona winga na e sao mai le puipuinga le atua ma o le mafuanga na leo e auria mai le so. Ma e moni lava upport mai tai perfeta e le aise mea tātou te popole ai i le lumanai se i vanga nā ua ngalo i a te oe i a mea na whaie le atua i le aso na nafi mai le taimi ua tuanai. Wautou si le fia i le fitalaiga le atua whaau au i le tusi lava le Yeremia a olona mata aupu momua. Na faa waule poro kalama le atua faima ia Yeremia. Yeremia, o leara u tofo tofoina oe. Mua mua, e lua mea na tofo tofoi le atua Yeremia. O le mea mua mua na tofo tofoi le atua Yeremia, o le vaai lea Yeremia. O le testa lea na testa le atua Yeremia. Faima ia famtlana le atua ia Yeremia, Yeremia, o lea le mea o eva ia. Fai mai le tāla le tusi o le tari Yeremia o lea wau vai atu i le funga mai o le la au o le sekati. A fai te faitawina pēr le mta upulava leo le tusi Yeremia na fo i faalua mai le fionga le tua i na i e iloilo le faatua tua Yeremia po ua waa Yeremia mō lea taimi. O le sau faalua o le iloilonga lea po o le test da tuwe lea tua ila vai Yeremia. Yeremia o le ale meo e vaia. Fai mai le tari Yeremia o loo vai atu ile tipoti po o le titata lea o loo mai lona ni o lona fasanga mai le itu isae. Ia po o le itu imatu. O na fetare mai leo lea tua Yeremia. O le tu i mātū lea o lo sawe le fili, ma o te mnao ia te oe ia susu, ia fusi lo sulu ngā titi, ma e savali e tau mo le fili. Yeremia, aua e te fefe, aua a fai e te